0: Fafta e pele alofa malanga le lei o le tatou tapau sili le langi o non faamunianga le mawae I le uto soifua ma somato ne foi malosi fai foi na mola avanua tatou te mafuta e foi le nei foi aso lulu o le asefulu le nei o yuni lua afe lua sefulu maleono e fata alofa tui malanga nga faalol tele le tapua inga le tatou tunu ina ta mama tina matatua isunga fafe nganga mola atu faletua ae maise le loa loa le tatou tunu fai foi na mola avanua e faafonga le tatou poklami masani le nei I aso lulu vai aso te tasi tal tonol o mnuia ma maulunga foi le lofa ma leanga le lei o le tue le uto soifua ma le na foi vai aso se yo o mai foi le nei taimi o tato filo e ilungo peau ma ngalu ngalu le ea fata lofa toi ma lulu soifu mnuia tonol o fa pena o na malu tapu o ina le uto soifua I le lofa ma leanga le lei o le tue Fatala fatia te la tong fai fuina asia si mai tono Brisbane, ono ni fai ngā malo longa, ta whaonga po asia singa fuina yalo ma whanau ma ainga, ia fai fuina te si ngā se ngā se mai, a tono le au ngāle ea ma whana whana o Queenselani, ea vea le mfasiri ngā malo si pia fuina te si ngā se ngā se mai tono Brisbane, nei, malo le malang manuia, ta sia fu I au ngā fu ili ea ole nei fu I pito nuu, ina e mfaina vea mfasiri ngā malo si a te utou, ila tolo fia ngai ma ngā luenga, fea lavalo e mafuta mai te tono ngā luenga, tono falfainga luenga, po lunga la tele, fea lavalo ele mafuta mai el tato poklami, fatalo fatu, malo le soi fu mruia, malo fu ili ngā lulue, Penan fatalo fat foi a tila tolo fa fonga mai lungo penga te fai langi, fair love se atu nu o nela langi lo e mafuta mai ai fa aftain mafuta mai, tal si o manuia o toi nafu I atu nu o lo fa penan o to no pia I ai. Le fai fuan fa anglo ina I la tolo mafuta mai tono mo ta ngase ngase, mo I mafuta angl tino e po tono fu aingi mo ta malawa, ya fai mo o I mafuta angl ne fu I vai taimi, ya. Talo fatasi le lofa ma leang le leo le tua ina mwhaenu fso soniatu ya te utou ina iao ngā tungu fitinga li ima tamatai fō mai e tawala ma I le lofa ma leang le leo le tua ya mpau afu e otou le loto tele faifu inisi o le tātou maftanga ma le tātou nuu nei Mufapena foi na o mai le malanga le limo le oti e fa mai se atu fa mafan fanatu e yai pele nganga mafan fano le to ya te utou na fai fo to e se anisi o e pele ya te utou yo tatu poklami masani le nei ne uto am taina foi le nei foi tu la ma le tu la es fulma le tasi se ia pa ia le tu la e tasi ia na malo lo foi le ma mai e foi tatu poklami le so ia pe o na uto silfia le ma va se lua ma le fionga ia le fo le pe ele mani ia le fo o ma sa wali wali mai e tau tua le malo tatu tun ule nei fo tai au le tai au fa timu timu tai au pua oa ia ma le tai au ma se se ia ma lo se fo munu ia lo fionga fo
1: ia fie via e vata alo fo ma fa velo ia tu ilo fionga le malo ma lo se I fua ma le langi ma ma tai ile tua le o ua mo mori mai lo se I fua ma o se wali wali mai ia se I fa tino vo I ta o nanga ile nei vo I ta so lulu Ma no a fua e la umoa I se oso I fua.
0: Tai?
1: Ia fua I sa to se ai, ia atono e iste mi on a fea leo. Si ta tala I la ufinga malanga. Ia e ma no so I fua mo le langi ma ma.
0: Ma no.
1: Na no fono fa pipi I ta fa, ta lofa mo le fa fe ilo I le tunu. Ia le na ua mai ona e ulu ulu mta fo lau I le ya se vaenga I pa I e li ta fa ta lofa mo le fa fe ilo.
0: Ma no.
1: Ta lofa, ta lofa lava.
0: Eh, o mai topi tonu kei le malingi o timunga. Yo, oi te malanga mei no offside, ia o ke sau mai o southside.
1: Ia, yeah, le malu o le tūlanga e talo le tau le oi ai, ia o le toi poa o se lilo ile. Si sila le tunu umale, mafunga mai fo iwa. Tūlanga o le oi ai wa, timunga.
0: Ia. Yeah.
1: Ia, yeah, malanga mai fo ine I tae au I lunga o ala vai ane, mafunga mai le tunu, ia. Yeah. E o mai I ia o le I no fuanga nei I o lai e malingi timunga. Ia e pei e pei a timu loa pe o tau mafana fana I le tūlanga I le tau le malo.
0: Ia e a fwoi pei o tau nā tātou New Sila. A malingi timunga ua mafana fana. Ai a fwoi o le a sulu malo si le la o le makuwa mahalu lua. Le au kau mou mafui tātou nei. Me o tūlanga nau e pe o mafana fana mana I o na o le malingi timunga. Ia ai a sulu foi le la I o wo foi tatou le vaenga na au le maanga I foi. Wa mālu I foi. Leanga o kākoua ia I o le foi ila o le stete foi le sulu I le la I temi uma temi uma.
1: Mālielo.
0: Yeah, I listen make people polay or offer so my love lady, le tour, ya fufang mo tattoo, or lana fan now, ye in inferno tattoo wall of fifi, or make a wall now of fingalo tattoo if I know it's Christo, Anyway, I ought to lang and not matter of a bit to know first species of Saula while Ilunga le motorway, young I melt out lang and nay, your file of a species. Telephone that value will have a ver, or song a whole lava, we must say, or as a fool to Angle Vanga,
1: or to Langa, to Langa, a timulo, must say, you telephone. Fawa il ma fo fa ah ele va pe tu tu sa un mata mi ya e mi sia e o si ata ata la e o mali ala to fo i ta mali ya mo fo fo li ta mi le ta ai ai ai si fo ya ata ata e fa pe na e pe fa le ke ke fo de li yo le un ao na me mo fa be la ve tu pu le mal
0: yo e silfia fo ta fo ni sia ki e va nel fa fo la tu o pa o lo ta vale sia ki sal timu e te mi mana tu ma ma ta tu sal timu le va pe la le le a te yar ki mu mai a ki ya ku sal timu va ku e se me o so nga ye a e le alo nga ilunga e alo nga iku ya o tu langa na ta ona ta pena le le a me se o aso lo lo wa va be nei sia ki le le pa o lo ta vale sia ki sal timu ya sia ki ta hofi Ah, vai ka ofi pole lei, a fau fale tonu ta ofi. So, ka wanga ku vale ka vale ali fai ka ofi. Leanga ta ua, ele le ya lalo walu nga oe. Ewa ki alu ma avisi ua inga, wa atupu malfala o lawe a fai na umai a oe malutina malfanau. Ai ai la ya ke alu nga oe, a kupu malfala o lawe fai karia ya oe.
1: Tulanga nana malu. A wane ifa ta tali wudele se I tupu se mea foile.
0: Ia oe.
1: Ia vato a minoi lo mfa pelo oe, salu kimu ya sa fane ton.
0: Ia.
1: Ya wai ya tai mi fa pena fo le le ya pa wa uma me uma la ma ta o fi mo me pe ona sa no ya va ni fa fo me le tu no
0: ya na a ele lo la me tupu a ta ona ta pena le ta to mo ta tu ta ta ta ta le so ya le le va va ya tu lo so me lo te ki ri mo lu mo vela lo ya I terminis fo me lo no no mo la lo ya le fo linga mai ti munga la va le so ta ya tu sal ta ula so ta ya ya ma le so E lua suma le lua le maulunga le vela, suma le lima le maulalo e timu fo I tae au, asfraile e fapena fo I timu, aso to na I timu, aso sa I kimu, aso ngafua fapena fo I timu, ma le aso lua e timu, sorry. E oa e lewa ia, sorry, fa ngale kau ali, sorry. E ma tau tia le mele wa iai, io e te tau lan ta pena pena le tatou, a wane e manatu fa tau vaa I tūlango le tau e temi nei. E taun ta pena lei I a fufuang pe ona e ta ofi o ta vale, siaki pa olo ta vale, vane fa fonga la tunuu, siaki salu kimu, halava vayanga uma. Ima vaila uka vale pole lei fa malama. Ia watasi na vayanga wa ololanga nye nyefu ia fa malama. Ma e olea ngafu I tauna vai pole lei le air condition wa e ta tauna fa manino li tio atalo ta vale. Wa olanga kumbulo pasese a la po po po o ma malawa ya kalo fai a as a town fai fu fu le ta to ya nga fa mna tu lava a pule lava oi I fu fu nga fu o lo fa mo mo po la tu langa la ya ya ana fa mna tu lava le ta to po lamin in fai ona uta ngia mai ya ma to fa mna tu tu ma fo fa o atili ya o le wa se fu lu mo fa minu tu tele tu la se fu mo tasi Lo sfulle tasu tasu va fonga tatu singa mo tanga singa se mo tatu la mesa mo

Well, tātou tutu nei I tau me sina ai tepa I mātango whie pe o ti unga ane wharewai maunga. Ina wā tātou la sia ane wai ruanga ane tātou whōlonga ane nei tau sanga. Ai, o se I alawa o loo moe malie I atu maunga o sa la whai. Ina wā tuanai ni atu wasa ma ua I tea whoi whanua lalo. A o fola o I pea sa moa ma le whatua tua I le tua o lo whawae ailo na malo o tu totasi. E pei ona whaelonga ina I le nawa I aso o tuana I atu. Tato ae ae ia la ia le manu aulu e ala I sa ili ngā malo o tua a. Le nei o tato o ai ma pepese I fariseu. Ae whatau pati ma si siva I ma au malie. Fo I la ia le viinga, ma le wha manu e wha pale I na I le tua sa pauta, ona olona alofa I a Samoa. Ona toi tu o tua I leo le lima wha ta alofa lau polka lame, wha wau le nei, o le ase singa I mauta ngase ngase. Ina wau tatou pati patia le masina lona ono, a o le totonu nga le mu fo I lea o la tatou savalinga, ma le whōlonga o le nei tausanga. Ai lava le talitonunga Samoa. O loo fō lau I langi mānisi e ala I le soifua mā lolo ina ma le solo solo le lei. A o nisi fōi. O loo whenga I pēa mo tō atu ngā o no maftianga I ala I ngāse ngāse mo fītā o le ola nei. Ai o manatu le nei pōl kalame a o se wha mā losi fōi lea mo tātou. Ina I o tātou whinau pēa ma le loto ono sa'i. A waere ai lava so tātou e mawhai ono tū ma te te'e atu I swinga o leo langa. Ai maise o le nā tūra o mea ma le fua whanga le siri siri ese. A wā o na pō e taunga le muai. Ma I tū aso e le taunga le muai. A tonu o anga ia. O whesui a inga ia o le soifuanga o loo outou soifua mao mātou wolai. Ia wā o aso o lo tātou mālo losi a iai ma le whātele tele wawe. O I tu aso fōi o lo tātou vai vai ma le whātele tele ngese ina o tangata mātou tua. A o tō tonu nga le mua o nei mea uma. O loo ta oto ai le whātou whāla inga sila sila ma māo a lo tātou o tua. Pō whāpe I lo tātou whātou o tua. Ai mō outou uma o loo whiangai pēa ma maftianga e ala I ngāse ngāse ese ese. Tāru sia ia. Tāru sia ia o ngāwai na au ma tōng fitinga fō mai. O le a awala nei le mana whamalo lo le tātou o li whaolo Yesu Keriso. Pe aona tau alanga mai le fatu pese kerisiano. Olo suafa Yesu e. Ua fai ma waila au mo e ma mai ma vai vai e malo lo mai. Olo suafa lava Yesu e. E malo lo iai o e ua mafatia I mea e tinga ai. Tau ina lofa pele tua. Ma wha malu malu atu o na awanga le lei. Ma maua se malosi I wha fawina. Ia outou whengai e I pēa ma maftianga. Pei lava o na wha malosi atu I le amatanga le nei a se singa. Ina I o tātou whinau pēa ma le loto ono sa'i. O wā o lautou te talo ma la tātou nono ngā manu whai watasi. O na fūsi fūsi leo whau o malo. Momo moli e lo tātou whatotua. Ia, ona le vale lea o so tātou tali. Manu te le ina o tō whasau saunga o le nei aso, ai maise o au tō tali tali ngāti ngā mo le whamoe moe. Tāru sia o le a ngase pule, ai ola toa, isi o tō soifua, ai se I toi feiloai.

0: Atu mafu tere nei fo'i asa fau, ia usi mai alau wha whanga. O le asa lululua ngā tutonu le neiva i aso wa toi tau wau fi ai ngā ruenga, a le wha amsinonga o palota, mo le sui su e ino le tangi o tua inga o whainga wha ala tua, e mafua mai le palota la ititi a vai maunga toru. Le ana toi sa iri eise sui usu fono le itu malo palota, ma manu malo ai le fionga lautimu ia wele sewa ai. O le fionga ia tei o li iseu fiti e masuna se eile no fua o li tu malo, ai na faa mavaima le tofi o vai maunga toru. Ile wa suia lana langolango mai le vaenga e pui puia ia te tau o tangata, ile vaenga faa upufai o le faa tua tua ile atua samo o tasi. Wana faa uru lea tangi wa mori ai le sui faipule, ilo na ave o tupe inisi o tangata palota, ma ofo ina fo ile ta vale au mai ai le fale matoe ma mori se tangata palota. Wa fa'aulu fo'i e le fionga lauti mu ia wele se va'ai lana tangi. Wa tali atuai i mori anga fo'i o feinga fa'a la tua. I fa'ato sina o lea palota la ititi. Fa'asanga i le fionga tei o li iseu fiti ai masu. O le sorua le vaya sona te neida vala awai mori tei mua mua lea tangi tau palota. Ma fa'atu langa i loa lea sorua le vaya sonei. E amata su e su ea i mori mau. E to'o lua fa'am sina o le fa'am sina nga mawa nungo le ase ei. I le sue sue ino le tangi tau palota a vai maunga toru. O sue sue ngā leo leo ni so tanga i Samoa i le whaklawe lawe le tenu o Vietnam, e peo na tua i aini ali i te lavou e toa lua mai Samoa. O mori ai nei tanga te toa toru, a o whaka ngā solo ai pea sue sue ngā leo leo. O i lato e toa toru lea e toa lua lo tau fie le vai ngā leo leo, o mori ai soli tu la fono, o le ave o whaka mtalanga sese leo leo, ma le sori tu la fono o le whaia leo ni ngayo inga wha ala tua ma le pio pio, po le corruption. O le alio James a tua wha pelta mai ta eo Nikita Giles, ma le taude leo o Fred Papali'i. Sa tu la il wha msinonga wha i tu malo i le asolua, mo le vala unga mua mua o lato mo lianga. Pei ta ele i tu inatu ni a lato tali, o na ele i wha mautu ina mo lianga u malo leo. O James a tua ma Nikita Giles, na tau fia mai e leo leo ni malai wa alele i faleolo. I le aso lua sifuru walu o me, i se whai ngā malanga le e New Zealand mai sa moa mo au kilani New Zealand. O i la tau e toa tolu o mo lia o au fia le toa iwa o tangata o tau fia, o na toa e wha o ngā la tau teo ngā tupe, i se wha atonunga mai le vayanga su sue, a le whare tupe tu te tonu o sa moa. Ma le aso lua sifuru tolu o le masina ne yo yuni, o le ato e tutu la iai i la tau o mo lia, i le wha amsinonga wha i tū mālo. Au lumana ia i le toi usui o le fono a le pāle mene i le asorua a sau, i le wha moe moe swala upule le tala wha te tau au tū fau o le tupe. O fuafuanga o wha ta oto mai le mālo mo le isi se fururua masina, o ana ngā luenga wha tino. O wha ilo aile amata wha tino le masina fau e yulai, o le sitanga e lima se lauta la, mo le pensione o tangata mātutua, i la tau wāulia le fitu se furu tau sanga masiri atu o le matua o le soifua. O le sāu noanga le minista o tupe ina o whātātia le tala whātau o tu o le tupe, mō le tau sanga whā le tupe lua oru ono le lua oru o fitu. O lo o whā ilo ai e tu sa ma le fitu afe lua se lau valu se furu lima, le au pensione lo tātu o tino o le amaua lea si itanga, e lima se lau tālā. O le au pensione wa uria le ono sifuru lima anga iatu le ono sifuru iwa tau sanga o le soifua, e tau se lau tala i le masina, a efa to a anga vaa i le lima se lau, pe a uria le fitu se furu tau sanga o le soifua. O le masina fau fau ia yulai e amata mau ai le faa mnianga, e lua se lau tala mo pepe fau, a e se lau tala i le masina, mo pepe mai le tasi le tau sanga se iau i le lua ma le afa tau sanga le matua. E lua sifuru miliona ta la se vai ngā tupe, ua fuafua le mālo e wha aluai. Ia mālo o wha mo e moe fito a wha ma tu tupe o lea wha manianga. Ia ia anu wari ale tau sanga fau lua o lua fitu. Ua mafua lea fuafuanga, o na ua wha iloa ili minista o tupe na nasau nuanga o le tala wha ata tau o le tupe. O lo ia ini teu te unga o lo fia whaia. I le tū la fono le wha la ptonga wha putu ngā tupe mo le lumana imerui o tangata. Whapea tā penanga le mta ngā luenga lea tina enga o ainga ma anga whaso tai, mō wha maumonga o whana witi. Wa avele tu alalo le te imalanga o le tātou manu sa moe le tātou utunuu. E avatu lana lango lango a toa I tāpenanga le aulaka pia sa moa. O loo sa uni I le ipo lano langi le tau sanga fau. Ae maise o tāpenanga mo lea faa moe moe tele. E ala inisi o tāmilu sanga faa vao malo. A olumana iai le ipo lano langi au se tālia. O le vai o le funga vaa I le loto I fale o le pūlenga o le laka pii. Wa faa lia ia le taitai malanga le sunga Yasua heze di Yeremia. E iai o na fianga tele I tamata a alo. Ma lato u tāpenanga. Ma e tā ua tele ai le ngālulu e fatasi.
1: E tele ele a fianga. E amana tua fo I tātou e tele atu ia a inga o tangata ia o le la hau. Ma e atu te fia ia a iuma I tūlanga e a whaelanga nō. E a o nō ma fio anga o a ina mai kālesia. E amana tātou wala wina e peona ia e ese mai le tūlanga e peona ia I le whaporkiki le tāhu e tātou. Ia pese I ua a vea ma vaenga wala pela pia e fati nonga o nisi wha o nanga. E tonu lama ia o le tātou kūlenga ar manu Samoa. O le awer wha mua mua a le fionga ia le marutu spisi. O au nei mali tātou kūlenga. I tāpe nanga whaatasi I mali kapiteni ia ma le vaenga o le leadership group la umatua le au. E avele mato te pata ulai. I tape nanga I whamalama whamalama malo le ia I ulai. Ia ma isi whamalama whamalama malo I le tausagare nei peo na iei novema I le tato tua ia Europa. O isi umawa e ngai le whalo te whale. O le walafo I le afiangar ofisili ia whaperke te fono ma le tato la pisa amua. E nafa ma le whatinonga o sa lau pulenga uma ia. Ina ia maua se toa. E ta ofi foile te siringia pea ma la pela pea ma fau fau tamata alo. Ia ile le vesi tato fau noto I fali. Ma e a iai foila le tūlanga o le afianga o alo mo fana o le atunuu ia I le tūlanga I le vesi peona iai. Ia e le mafaiona alo I le afianga langa o le fai tau ia a inga o tamata alo mo siur pūlenga. I whasara launga e peona ia I lunga o penga te whailangi, ia ma lunga o whasara launga ia I le ea. E le me whaiona arofia, a e ole nanau ta inga ia te au mani pūlenga. Ia ina ia arrui whaatasi loa ia le tātou lak pie sa mua peona iai. Ia manisi whaio I lātou o lo I le lai tū, ea ngā I mai whaulu tātou au. O leua latali o vaa, I le wha mua mua le lak pie le ipo lalo langi tau sara fau I Australia. Ia leo tai tu lai mai le ma o fufanga mo fuhi peo na Silafia. Le awa fam alui ofema Silafia il maru lantanu. Teutana inga fuhi peo ni fasa lau falau I tele ai. I nunga pega te fai langi, teutana inga ia ma fina ngalo fania. Ima vahinga fuhi lewa a matau na tali atu le lakti Samoa. E fama nino nisi o vala o lo fapea ona Pong sai pea ia nisi o mamalo le atu nuk. Ia o tāpenanga na vio tātou au. Ia o lo awele fokasa o tātou au I tālongo o lo lomanei. Ia hai lafo le si vahinga I le tātou executive. Ia mole poa. Ia e feutana I ia awase for fall. Ia mole na I lumo le tātou lakpi.
2: Sua o se faiwa e si ia e tāpua ia e manuia ai a si ia tautau lia. Ia, ai nana o se tūlanga manuia, o le asa utu o lalo?
1: Ia, o le tu o lalo lava ia, ia le pola tamo fai ngā, ia e manvolusia lava o le la hau, ia e fai leo fai tau vaha, fai ma fonga tau mole, fai o fai yulu, ia le malu, tusipisi, ia fai pia, ia le pūlenga na man Samoa, le kapteni ia tangaloa fio toa me fale, ia manisio tira maritua le tātou man Samoa. Ia, lafo mai fatu tuanga I le tātou au, au maila rango lango, fatala ula atu. Ia, lau te talo, ia le leoa. Ia, wale, masio le tātou au, ole au ole au ole atu nuu. Ia, mai, wafo ini eze senga o fina ngalo ma la ngone peo na iai le tūlanga o pūlenga, ia mani fatinonga o le tātou la Samoa. Ia, lafo atu I kaitai o la tunua peo na yai tono la kapi ia marela foitu ia e momirna lue fatas
0: se fatal tana noanga ma le teite imalanga o le tatu manu Samoa le fionga ia sua heze diere mia tala iyo dine yaso feilo ipea soifua
3: lo ya filo pitanu u ae manatu o yeini lo ya filo fale e te tawuna li ipotia o le ala fatu se pusa mawafua me mea e tape ina ai lo ya fi sa ili le Fire Ants Queensland po le Fire Ants QLD pe wala au ili tasitoru lua ANT tasitoru lua lua ono valu fatanga ina le malo Queensland Brisbane authorised by the Queensland Government Brisbane
4: station sponsor
5: ole tatami leo tasfu limenu te tale du la sumu le lua tasfu le lua fafonga mene tato por la mimasani yaso lulu e pe o nei fole o nanga ualu pepe le taumanu ile malu taeao tapena ina masaunia fo ele fionga ya afo le pe ele mani ya wala fa fonga mai sa mo ana fa fonga tatu tunu tatu tala mai sa mo pe on tapena ina mai fo ele fionga ngalo le mana tanga ve tipi tanga ve ya ya wala long long pu ile ina le malu tatu tunu me lo tupu mala as tupu ma o mai fo ona tupu i sio tatu tunu e me fo ni sio vai ngalo lang ya fo ma ya ka ku kala ya nga mai ya ya
6: ya on tunanga le malu pe yo le fo u fonga mai ia telefone me sa mo le fo fa fonga le tunu uma fa no no ngo tu ia ia on tu na nga le e pe yo le fa ma fa mai tu na nga le tato e la kapi a
5: ia
6: yo le vo ta o le te te malanga mo tu na nga ia i pule nga le tato ia ai o tu na nga o lo ia i tato la kapi le malu va ni fa fonga mai le tunu u I lunga a pe ya lunga le tumu tumu le a
5: fale
6: ton ya e fati lo faila e pe ya fo so forte malo le pa ina i tamata a lo mal tu langa vo le le la tu malo si ya e me se ai fo tu o ona tu ainga mo tu langa va pena ya e anga e tu te pena le au ya cha wala ya i so mai mai ma tu langa va pena ya e cha lo fai pe va la fisili la fisili ne ne ya le fai news a ya e tu langa voi le mi ol fai va e tapo i tu langa fa pena ya e e so fina nga lo
5: io e ol tu langa na de tau on te pa tau la fo ye el tatu fa nga malo e mo la tu lo tapena ina ya ma fa tau te el tatu la ka pisa mo a e le fai ngo fi le malanga tu na yalon fa na usi tatu tu nu ya wa polala vol tu langa o ye pe la vea mo se sio ya etasi alfa mtalanga ile mfinga nga le tupuni masenga mfala vla ve ona olai le olele ile le tapoinga a olo vevesi ese tatu tunu e mje la tolo pole ina la kapi at tau na yesa la tu vitu na inga vole le ina mfoyona sanga le muna yalung fa na ele fengo fiel me olo msi ina ina yalung fa na ol tatu tunu
6: mali ile ma
5: a pe tulanga na a fa fa fonga fo il tatu palmia ia mai la tu vo ia mse fo ile ina tu lo ve fo mata yulu fo ol tatu ol kapi il mansamo i samo ia ka unga to te falta wala a ka unga ko sal fao ia matanga i polal me tona fai ia mo le saunga le mo na yalong fa na ol tatu tunu
6: ol tulanga pe no ta ol malu ol ta ol temi
5: ia
6: ya yeah, mai sana ya lo ni mana i fana e mon to fo e pe o tu langa io le sa ili ai te ma ai nga te se ona to ai nga me o ta longa pe la lu vinga ne na o la ta la ili fa ta o te mi o na ta ma ni ale o tu o na tu kala pu mo me o tu langa fo io le mon to fo le ma lu e pe o ile mo wa ina i se le ni fo io
5: oh, yeah, yeah.
6: Tu langa ya la tu kon kala ke ma tu yeah. Langa va pena ya ol tala ai e fai vai mongo ile vai voile lo ulu wa a oina e voile le ulu e a ulu ta
5: fa
6: ya se fa pe va ona ma fo ti ai le ta mai tol tol le le o ile ta mai muri vai le nga ta i va singa no a
5: moni
6: ina ne ia fo ile ina ne ta ma mo tu langa ia le mama mai lunga i tu langa le
5: tu langa fa intana ai se malofa fo nga lisi ne o tamata alo bo nisi le tatu au fa te tele sunga mo ken fale mo fa ma po ina fo tatu tale ta longa mo se fo lisi le tu ina mai na tong fa ila ina tu swa fo ila tu ia makalapu lo o ta alo matunu o lo ta alo ai o le tatu lisi la ne o aki se yuli ma UK o Titi Lamostele fa pena foi mai UK o Chef ato Manga Allen o Australia o Markov Puleai o France o Falani o Jared Adams o New Zealand o Manaki Poili Tiatia o New Zealand o Richie Asiata mai Australia o Peter Anai Ashu mai New Zealand yo o Taio Alia Taiawa Elia po Male Time mai New Zealand o Michael Curry mai New Zealand o Samuel Slade o Samuel Slade mai Apani o Benjamin Betaya Nini mai Japan o Alamana Alamanda Motunga mai New Zealand o Nico Jones mai New Zealand o Michael Failangi mai New Zealand o Abraham Papali'i mai Falani o Jacopo Mapu mai Falani o Kona Tupai mai Australia o Joe Lamb mai New Zealand o Eroia Tara Enari mai New Zealand o AJ Alatimu mai New Zealand o Rodney Iona mai Australia o Peter Umanga Jensen mai Apani o Faletoi Penny o le o mai New Zealand o D Angelo Leilua mai New Zealand o Tanken Pai Aua mai Falani o Va'a Fauese a Pelu Maliko mai Falani o Tuna Tuitama mai New Zealand o Latrell a Kiong mai Australia o Warren Solomona mai Samoa o Taunu'u New Levaea mai Samoa ma Elisabetta Lofipo mai Samoa o le tatu lisina le foringa mai le fape mai ele ovano le sunga le tapiteni a Fiorma McFallen e a mascot CEO ma Michael Alalatoa o la tola ele ovano le tatu au a nafa fonga mai le tatu tunu tatu lisina a fua o le mai tau watu e o watu o vaenga ese umo la langi leo mai nei alo fana le tatu tunu e le fengo fie le latu tapenanga e me se foi a le foringa mai mantua fol tele au taimi de tonia na yalon fa na uta tu tu la tu pasese
6: ah
5: se vanga la se so ani me fo ele un lakpi ia mo na yalon fa na ia leva va ya tu ia se uma meo mai fa pe mai mo sa mo po o New Zealand po Australia ia le mai ni si mai falani o mai si mai UK
6: o le si na tu la fa ngata le malu o le tu fa ta singa o tama a
5: ia ia
6: tu vo la le lo ai sa fo ai na mai nei le lisi a ia la e pe u fa fo ma le tu numa e se a tu no
5: ia
6: ia lo no minga la ia le taimi a tu fa ta si a io te mi fa ngata na
5: io
6: wa ele pe o mo me o au fo ie pe la o fa te te ingo au New Zealand ia ma Australia o la ma futa ma a ia ma koleni va ta si ma tu langa va pe na e te mi ia ai Tashi fa moy moyo. I so tolu lile o avanoa.
5: Yeah, to tolu lele o avanoa. A le meta watu e lefa beo manusa moa versus Hong Kong in China le aso fa you like.
6: Yeah.
5: Yeah, o le sita alonga o le manusa moa e ta aloma Georgia.
6: Yeah.
5: La susu tasi you like. Yeah, le sita alonga ta alo in Romania. E la sus full value you like. Yeah, ta alonga la ia leva be fa Ukraine lazy, fa Gili lazy. Ia o Chile le fai sta longa ia peo tūlanga na ia tau fwoi na fsosani a fwoi ngai kere ngia o kupe ia lai meke le fsosangi fwoi na yalong whanau si tātou tunu a fwa ia o na yalong whanau tau e fwoi si tātou tunu ia e maise fwoi o le tātou ta longa lakpi
6: a tunu na le malu o Chile o e fwoi isi e tunu na la e fwonga ina mai nei
5: o Chile o ia Ukraine ia ma ia
6: o tununa o anga inga i foi luma le o au tununa
5: e le fa mai au tununa o romania le si au le ia tau fun fai le ta tu au alenga o mantua o au ia o lai mai alanga ia lai e no no fatas
6: lai fatas ia
5: ala ta tu o le sei New Zealand si e mai me falani si o mai me Australia si o mai me UK si
6: ma Japan mo mo pe ma pe sin la masina po le lu masina tu fa tasia
5: ia fa la fo ilen finga mo na no langa o la fo ita alu ka mi la ko ka la pu esu ela tu se le ni ma la ela tu fo i tu pe ia ale wo to ona minute tale tu la suma lu ta suma le lu fa fo nga mal ta tu por ka la me o alu pepe le tau manu ile malu taia
3: manatu o yaini lo yafi lo fale eta ta wona li potia Ole ala fatu se pusa mawafu o me mea e te pei nai lo yafi. sa ili le Fire Ants Queensland, po le Fire Ants QLD, pe wala au le tasi toru lua ANT, tasi toru lua lua ono valu. Whatanga ina le malo Queensland, Brisbane. Authorised by the Queensland Government, Brisbane.
4: Station sponsor.

Tu fa talo fa tu ilo fa fo anga sa mo ile ni fo ilao lao. Ai si mai ilo fa fo anga se fa ponga fo ile nei o la tato pol kalame. Mo le ni fo ia so lulu. O tala pupo una tu sia ma fa sala la wina ile pol kalame la wi lo o ta ua. O e malo malo male palo lo mo. E ala ile to ma la tu ma fa tu fo tu nga fa sa mo. Ai mai se ai o le fesata inga whaafaipa o mafau whaunga e lana fionga i a tunu mafono, a whemata, a pelu, a iawao. Ma ua whaingo aina i le nei lama polo kalame. Ua lupepe ne tau manu, i le malu tae ao. Usi mai lau whaafonga sa moa, ua u oto mai ana i tāna pupo unei. Ia, se ito e whaamanatu ai fo i mo tātou, i tau sanga u mawai. Ai usi mai lau whaafonga. E luana i tāna pupu unei ua au maia. O loo i tutonu o le tusi le nei. Na tusi alama e le tamasa fata le nei o a pelu a ia mao. Ua whaingoina o maunu mai i loi matau a paula. O maunu mai i loi matau a paula. O le ulua i leiti o i Samoa. O le tausanga e hawhiwa se lau whaas furu malifitu. Na amata haifa sa lalonga ala si ufofonga o sa mo isi sifo. Sa tofu le nuu malitama i leiti o e amatu i le malo. Ma sa tuu le la au le mauta o le pule nuu. E la potopoto le la au e peo si tama i tainga lau fala. Ma e iailono waya e toso ilunga. O nono noa lea e lata ili tumutumu o se niu, ia po se la au maua lunga. A ole ita ina le fitu i la fiafi sa amata i fasala longa ili po la stola. Ua tumu le maota, po le lao le pule nuu i tangata, e faa tali tali ili taimi o le fasala longa. O matai, o faritua matausi, ta ule lea o le tupulanga. E no nofo e peyo la afaise lotu. Tomu sa isaile fale. Ile ise pisa. O ise no una uva ahi iai ile avaitaimi. E iai artanga tai tuuma le la au. O le la au lea. E ta aile ulu ole tamaititi e pisa ili temi o vaasa la longa. E peya ono fai i nofo anga o tamaiti ili tele o fale saa. O le tangata e ki ina le la au. O le hafafine o le pule nuu polona talii. O le tangata le sa au pito sili o na faa amu iha ia ile to tele o matou sala iti le nawai taimi. Iofo uma matou ili ki ina o le leiti hoi le teine. E tango atu o vili le iski. Toi tango utoi vili vili le titi le iski. Ia e feo so fai le nila i tutonu o le pusa matusi lona mata ma ai i fwoi numera. Tango atu o lue lue la chichi le waya le tau tau i lunga le niu. Tango le leiti o o fisui ya i la chichi lona tulanga. Ta tala le papatu o le leiti o ai chilo chilo i tutonu. Toi ta vili ki o so mai loma le fasa la longa le fasa moa. I tau fai iofo o mamatou le poto o le teine le ki ina o le la au. Masau ai le leo le whaasala launga. O matou ma uo. Se ua pau ale o le ngā ruenga matou te mana na o ia maua le tangata ia. O le ki le iti o. Ia te iloa ki le leiti o masau ai le leo ae mata mata mai eita mai ti oisi a inga po tangata mafo ele nu mafape o sole. Se ese le poko luka mai ki le me kau leiti o. Nao ina maua leiti o ai nisi a inga. Maua voi male leiti o ale toi ina o lo matou a inga. O le meana o matau ina. Si ese le leo tele o le ki ina o la mātou leiti o. Ese voima le leo tele o le ki ina o le leiti o le ainga mātou te soso o.
O tosa nei o le lima le iti o e iai lo mātou wai fale. A e tau fai tō o lawa ile me ngata mai e ile mālosi e le fata i o le ngutu o le iti o ia. E ole mea fai e mālie ai. Ata tilo tilo atu i totonu o nisi fale. Se e unga pie o manisi o whanongo longo o iai le iti o. A le teimi lawa i te tofo tofo e tape ina i le leiti ou. I te te i lawa ua wala au mai le toi ina i le tonga whai o le laive le vawa ki lunga le leiti ou le whalongo longo. Ona e tango le aua toi ki lunga le la au. Ai a e alu e te vaai i le mea le laive le vawa mai le toi ina. Ia. Pe fia I ata le vā mo le mea le e e atua I le ngutu o le leiti o. O ni se vai leiti o e te va ai ei. Se toe toe la vai nā to ulu mai fafo ma tā wila ma whao ma ua mea o fai ei I le leo te tele na wā. Pe tai. O le tu ai pi, po le si ufafonga o sā mo I sifo. Ona pā ua lea o le awala sā iai. E mawhai ona wawe ona whesa o ta iai lea tunu u atoa. Sā whaile tu ei pī, mā tātou telefoni, mā tātou awe whi au, mā tātou sā wali, mā tātou whale meli e whaatele lise ai le longo ina o tātou ainga I whaalawe lawe tu tupu. Pōni whi au wha wawe fo. I peo se maliu, o ni whaaulu whalenga, o ni whaamanuianga, o ni whonotanga, a tō matala ese ese o lo tātou wai whanua, o tala inu mamao, tala foi o lo tātou mālo maana ngā ruenga, whapea mani polo kalame whawhiawhia ai lo tātou utunu. Ai wau mata wina, e au pito sili aona leo telelei te ori teimi e lauma iei tupe whapolo inga. Se ka mai kiki lava I kuange se ka puwae, whalawe lawe le keimi o lai pungo ngau le koe inga mole loo makua e kau whalongo, pe lau maisa la kupe. O mata wina foi, a tā mai le whaailo le maliu e le tuai pi. Ua fia whalongo longo isi o le a inga po ai wa umau. Ae isa e fo isi mawhame ka pele la au, ka mai foi kako ke kau iai. Ia. Fa leo tele ane la ula au mwha mai musika le nei. O nā luatu wai leo leisi a tātou talang.

Sao si pēr lau wā fonga sa mua, ai se wha au au lufai tau. O le wā ainga a le papalangi I a sa mua. O le wā ainga a le papalangi I a sa mua. E tō luani whai a onga papalangi I lau I loa, na li itaia e le tausanga e afe iwa se lau walu se fulu maritasi. O ia whai a onga. O tōru se fulu mauna tupu tausanga talu ona iai I Samoa ma o avea matangata anu o Samoa I sifo. O lau si lofia e le tunu u atoa e maise I whai a onga le malo ma le tōtele o tama moteine sa onga ai. O le tamata I o Mrs. Howes, mo Mr. Bishop I a porususunga pisupo. Na tauno o I Samoa ia Mrs. Howes fato a umma ni taua lona lua le lalolangi. O le tausanga e afe iwa se lau fast food ma leono na tauno uai I Samoa. O le lila pisupo. Na tauno o I Samoa ni tausanga e afe iwa se lau lima se fulu ma le lua. Saile fua maalele o le taua le maalo Britania sa soo malona aonga faa faya aonga I New Zealand malanga mai e loi Samoni maa mata faya aonga ai. Fai mai pisupo. Ele ngalo ia te ia nisi o ulua iwa inga na ia mata wina inu uitua ina ua avea o ia ma faya aonga ia siasi faya aonga itu maalo itua. Sa tele ina malanga ila na wila afi a ole ia ini a wala te tele e pei ona iei nei. E le I fata ina foi, mai na o pia nei sa mowa ia ini na I a inga to I titi lava sa ia ini tabali. O se tasi o wa inga I le ngalo I le papalangi. Mai e le ngalo ia te ia ia nasia singa inu uitua le taimi o le tā ina o le longo o le whaife au ina ua pō. O na ulu fale umalea o le ainga I o latou fale. O si o le mori I tū e tasi, ae pepese le lotu I le fale sa moa ato lau. Sa fitalia I le malia o pese o lotu a ainga. Sa masani fo ili teimi lea o na langona le sasala o le manongi o I atunu pa uo faiwa na e mai e le itaina o fainga lotu. Sa masani fo I ono whaalongo ina le pa o le toso ina I uta o pao pao ni faiwa I le tangi o alisi. Ma le pa o le tatao ta wasuai le liu o le waa. O se tasi wa inga I le ngalo I le papalangi. O se fale sa moa. O tau tau ta inamu o faifa ngongolo ma tutua ma tamaiti tonu ta inamu. Ae ole e si o si o le mori I tua ni toi I ina ma tau le lea. O lo o pusa pusa te tele asu o la tau ta paa sa moa e pio ni asu ni vakarasini. Ma le manongi wa sa sala atu foi I a inga o isi toi ina. Ma tutua e foi lātou I lunga ua uo lātou ie. Ma sāwa wali mai I le mea o ruatu wai le manongi o ulaulanga. Ua o nei na tō te le le whātali o li onga o le mori I tū e tasi. I olo pā isi toi ina e fau pā isi. E vili pā isi, e langi langi ta pā isi ma ta ai I lausului. O mea e tala noa I ai, e tala noa I pā e sili o na aina ma le masina o ia. Mani toanga o mā umanga, mani pulu ulu e whai ai le mama o le mata whangota. Ia ma le mata taona sola ma le ia I le mata whaitasi. Ma le taula lea o pai, o no nofo ma le hafafina o le matai o le nuu e tua oi. Mea nā e tala noa I ai. Ai, o le mea voi e māli ai. E si o si o lawale nei mō li tū e le eini ofu. E ai e namu, ai te te I tamaiti la iti mawhetangi si ona o le pa o tele o le tapo ina o namu. E ta e le malama lama o le mō li tū ma o lo sulu aile, fasi pepa e tapuni aile mele tae.
Ona ule ole i tūpouli uri le tā i namu ole whai lele. Le tau wha susu ma wha moe moe na pepe sei moe. E ona saule e tunu se koko toi ina. Ai ole pepe. Na ole moe te ite iosi mea. Ili ngata ona ole wha tau pati ole whi pō ina o namu ole whai ngā pā. Ia ole mālo si fo i ole manongi o tapa sa moa. O ovo ina ni niva tua ima le ulu o si whai lele ma tautuli e moe fwai. O lama ina mo moe marana tama o lo ta upe le aveloloa. Ai le whai ele koko le vanga to i ina. Ua umaona sa uni o pāwhangota. Ona ta ape ai lea. Ua feula le mori tū ona pōngi sa ai lea o le nuu atoa. Ele aini mori wila e wha amalmalama aini a wala. Ele ngona tu ile isi fale le fue fuenga o namu o le isi fale mata sue ta inamu maoru to tonu mamomoe. Ele i teti lava nai mori tu o lo umumu ai ua ki ilalo. O morina, ele nga ifai lele poni ngase ngase fo. E masani voi ona mō i te iti le mōri o le whaife au, ai mai i se lava, o le meolo o mōi ai i le whānau teine le nuu. O le vivini a moa, e amata sa uni e whaiva. Pe amata whaitau ai le taimi e toso ai le pāo pāo le whaiva. Pe sa uni e fōi mō le ngānu wenga i le talaloa. O nā aso. Na whai lele ae no nofo i le whale, mamatua tausi, male matai o le ainga, e na te sila fia lava ia, lana ngā ruenga e whai o le aso. E tāne lua i le tasi e o wha uma lata mai nei. Ai sau le mata vale ma pisupo mai le malai wa lele i whale olo anga i mai e pia. O se wha ainga mata ngō fie tele na mā ma ai i ai. Ua mū mori wila uma li tele o ainga. O whiu i tau wawa i atu se mori tū. Ua mala malama uma nuu i mori wila. Ele ngata o mori o le awara tele. A o mori i fo i o fale o ainga. O mori o la au kirismasi. Mo mori la iti. O mori la pupoa. E tai lua se fulu mōna tupu mōri o isi a inga. Tai tolu se fulu isi a inga ma whasolo mai ai lawai nai a inga. E nā ori tasi a le mōri wila. Ma nai a inga o lo o maua i aini nai mōri tū. A ua matua mala malama a toa te leo nuu. Ma e le tau mate. E le tau e whaingo fie ono whai aioni i ngā wea tamaiti. Awa wa malama lama mea sa masani o na lalafi ai vea. Ia, ngale ilo loa kua ia maisi ka maa i vea. Toi mamu atu se isi whaapoponga sa moa, tato polka lamele nei, awa alau whaafonganga. E tāna sia, sa whaamulia ina lau tau whaafonga i se tau mawhai atu. Whaamue moe sa whaanofo file muai au tau whaasausaunga ma tahari swanga ole nei a ouri. Alo taupā anga masani lawa le nei, le pēle mani, manu ia wanga toi o le nei aso.

0: sing kama ile kio vanga ile poko e ki ala ngale kio fa long long e or kai a po le kai kai fa long kua o malo malo a mo le kio or ko inga a e fi fi tel to mai fa long long e meo le tio
1: o le si va nga ta u ale mali e mali e fo fa long long a le va pe mai le le tana o le si le kio e ku ko ngol fa le a e lei mo si si o ye a o le ala fa pe ka ika le kol kolo ku ka pe le a ai ke ia val au mo o ko nga fa i o le vile va o ko inga
0: a le fa lo longo mai
1: o ki la o le fa lo longo a
0: le
1: fa i nga le mai e tu mo fo no a va ai tu la le ma o le mele no e vile va o mo to in
0: io
1: por fi ia ta la e ai ki a ku ko fa le a lo le vile vile
0: man tu fo ia lan fa fa pe na o le fa fa ve yo ngo le wa ya le ko a le wa ya le ko so vo le ya ya ola le le le jo e wa le fa la pe o termine ki fa nga an fa ve ku le ko me fa lo ngo ai po lo telefoni termine a ya o so ya e mo le fa e mo kwa ki ya ka le ki le jo nga ole fa fa wa e se le ko fa le a ta lo fa a ya o so na o so motiva a o so motiva mo le tango lima pe tai ya le o a swinga ma li e fu fu nga mo le fu ma na ya e o fo le mo li tu mo li matangi e pe na ta u a e wa ti fa mo le ki ki a fo le le mo li ta ulanga ina ta mai ti a me se pa fa se fa le le pe na ta va na fa fo nga la tuni yo e le mo tu ta si fo le le va pe fa i ma fa i ngu ma ya ki ki le la lo mo li e le ka pe ya ku sa yo la le po a ko ah yo a pe a fa le se mo li matangi no wi nga mo li tu ah ya o te mi sa sa ola fi fi tanga tau ma
1: sa lo ale mo fas pe pa vole suka enga enga ole la ulu a
0: io
1: si lo fasi la ulu vole
0: la ulu pe fa pipi he io ia mal mera nga pe na sa ngo vole le kala ngo nga la ulu ia mili la ko pa ma ulu pa ma a ia mai ngul koko sa mo a ia o ava no foi na ngo ngu kwa le si le si ia pe pelo ia le si le si ia o di mala o foi le si le si longa fai va mtu longa pena o nga foi mo le ka kai foi le ai u a
1: ai pa wale me i sia o le ala ke ki di va kwa ia ia me io ke muso e ku awai ole ole ko ko la va le fa mo le fa longa mo isko i nga di mangongi nga ku a foi le lunga ma u le ie ma sa u a e fa pungo le sa ku kongo kala
0: e poi e sa le
1: e sa o lilia ma ko ai mbisi ala ko inge vo ye kala ko pe a
0: ya kama fa le ke ke anga kama fa le ke ke anga pe le ya ngo vo ngale la ko mela fa ya
1: si va pe mai vo ye ku ai no so lu le ya le fe mai ya ye ko ma fo ngo ya nga ku ai no ko ina u le
0: kama sa sa o kama nga ya me sa tupu ta to tunu ina mai taimi yo e sa ola fi fi tanga ta uma sa fa fi fi fu fu nga uma le se me fo le fa lo ku pisa mai le si ai le si ai nga
1: le malu
0: ya
1: o ke le va ai ya Mrs. Howes ai sa wa ai pi supo o ka uma ka o ka uma ku o ya e ko inga le parangi le le a lu ku le ni mo le ku li vai o le wa e pi fa le ko ngulo a o a o pi supo la ngo va ai
0: pe se fele la ka ka
1: e o fa ya o ma ku fo le sa fa ya o nga yu ka i le ko li sa mo e sa ya i ai e le lo se fele la o se fele la le
0: pe o ka nga le nga le fa ngo le ngo le o pi supo a
1: le felela o ingo alga o pisupo este piso
0: e sel mata ngo fio na taimi nei ya tangata foi sa tang fai e atia e si tatu tunu na taimi sa fi fi tangata uma ma tang fai le mela va ngata ilma losi ma me ngata ilma fai sa nga lue fatasi ile fai ona fa tau nu ya la tu fu fu ngai be uma fai
1: e mi so tau mafa ah le baisu malaro tulanga i i meo faiva fo ia e mai i le fiafi ia o sa malolo ina le leia o tatu tata
0: ma e tis fia la temine ia fo el tupulanga la wel temine o ista mai kere lo fai le vaisalo o ista mai kere lo fai le taufolo le lo fai fa ausi sa mo le temine io wo vai ia ilang a fa kuska mai kere mo la nga mea fa kua fa shika ufolo e le lo fai io e se le fainta fu il meu e le tupulang al termine o se fu me na la tu lo winga la la fam talang o le cha na nga na tu o ni matu ta si fu le le i ganga kan ye io la tu klausia wa a fa kul ko inga se ka fi ai se ka folo io ele lo polan me la le fai ia pe o vola me o fa ausi matu lang va pena ia fa ta ia ta tu io le ka ko mo ye ia la ka ke man tu le la va fai ta tu fu fu nga pe na ye Manatua mai tatu watu nuu ya tatu le teofoni ya inisi.